no mienu abo apa ho sema no edunkron eye 219 pm asempa 94.7 ekosi sen ejumadi suni ye no bo ade na sene wati wie mama me ne onyina enti yakone aba ye jumadi ye bibia ekoso it's unfortunate ese ade yetin ena data no eba bonten nipa nra omo yiraye nipa eshi womo nkwa ene womo soa omo japade eseye.